0: deixamos uma grande mensagem sobre a decisão que o governo da República de Moçambique tomou, que de junho de 2026 a junho de 2027, a emissão de documentos de identificação, como certidão de nascimento, cédula de nascimento e bilhete de identidade, são mahala, e que há necessidade de mobilizar a população para que tanto as crianças como os adultos possam ter esses documentos. Certidão de nascimento, cédula pessoal e o bilhete de identidade.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: É 4 horas e a Macari Peniminuto Mitanamili. 16 horas e 7 minutos. A gente calma para tu se satânico me rendiaia e habari. Só que tu lava massiva. Nem é mela. Wemela no. Kahui. Ninkelo mali haradio. Nikumeke monroco ani. Então não é que eu catum que na conera que estava no um tugula hawaii. Wemela no. Ninkela. Kumihere que me tocou sahun sanakoso. Ah, ninkelo kalati siva valento, nikumihere kamite kusewe sana koso, na vinyaka vavo ni tikeke, hato wangu nini leiliwa. Uiriwa, na koso yo wetu yulu pale. Ah, weyo okala vatoko ni pahe wiru muikala. Eh, kuhasi kina aku, oni voliwa ntala, mpaka wiru kunushaka. Aupanyeke ele, yota kala umuyeri ya mtu. Masi weyo wiru kunusha weyo. Oo. Oh. Oni maona kahiyo vale oni mpanya na weyo. Ana mane ani panya yo wiso wa molela. Ah, ana mane ani panya yo wiso wa molela. Yote makipajia yo nivirihiwa ka. Kala namane ale wako wa unlela. Ah, mame pajia ele. Nto ni hiyano ni malu likanyiha kayaro kala mawani wene. So wangu upahi. Vantu kinanyi harawira wopie rokati ni iweke.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor. Mais vida. Mais sabor.
6: Mais vida.
5: Mais sabor.
6: Mais vida.
5: Que tanto amor.
7: Berta, muru uripi o muri molelo. E xene era na yemanaka.
8: Papa, não acho que eu não me colando mais curtindo o chicolo, mas já o curto o catano que sinta.
7: Manaka, não é nem porque é eu. Quem roa pela uma pupa uma chica na franco, ou é que eu já fui o rio.
8: Mas e papa, a tua franco, cala nele do mais curto, papa?
7: Nari, manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata, farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
9: Jijoni Berta, ono kuchara tumuka hamkina. Olele tarankala shinta, bamosa, banli, bararu, buruaseke.
10: Kai, eu como tanto que sinto aperta. Sai, sai, sai, sai.
11: Hai, nem muda da cafaranco e com a cincha no anjaca. Viva nina nova, que nem chama a curta vai sair curu. Nem o outro é para a cuveia.
12: We renta corrio. Mucalana e anja só se ganha murelo, só coiane mucalo, até lua murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
6: Mais amor, mais vida,
13: e tanto amor.
6: Mais vida,
5: mais amor,
6: mais vida.
2: Radio Ovira-vira Kamawani.
14: Ah, no pana que kwa radio alamiki, kumana na lato kwa tabela.
15: Tchau, tchau.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
14: Mais sabor,
15: mais vida,
14: mais sabor,
15: mais vida,
14: mais sabor,
15: mais vida,
14: e tanto amor.
16: Kala wira muro kutakuthe ani muneta nino nino pathani pamukumi
17: ro kala wira ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosayore rawa hiyo masumerkatu no franco nkhale sisapo yowata
16: mahawasheni muhinape ani musi waitapu thanaha pa franco ani phanyaneya topunthe sisapo niyokhoya waphanya
17: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
16: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
17: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
16: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
17: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa faranku.
18: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kini watoto pelani. Mohana mkila tulasaka orwa oya uwe minu fahala. Nkwa hasi njene.
17: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
18: Mirento kuhio Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko Hani mukale wote ili wa murima Osiva vanchene Okala vanchene Ni mpento wata
14: Maisabo
15: Majvida
13: Itanto amu
15: Majvida
14: Maisabo
15: Majvida
19: Rubi Empa unakiliwa leto Bakir pakir Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana, omaka wampula, rubi, empa unakelua aleto paker paker, teri etakanyu. Enipanyanea, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish, nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata. Wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soro melea na vesokwe ahisapwaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtreteko vamosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenia itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu nimepake lwahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mututeri musia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani ponyenia wiraneaka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu vanipanyeni akurugurerie osoma opatirihiwa malivuru na ve ovanyihendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo inamashashe vanoniheriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene inamathanu ni mutivela iri sabatu murimahu wasopakasahu mera aepatu masipo vanlakaniwene akaraoke ajinsenson Astandeu Picomet, Ampirale Abamesa, Woniheriwa Ipuema, Ni Kitara, Winiwa, Ihandis Ivan Lakaniweni Teatru, Supuliwa Vaweni, Woniheriwa Mertelo, Nivanelo, Olavela Siwa, Kamsakamosa, Ni So Wonhiravan Lakaniwenesa Epatru, Hata, Ie So Wapiwa, Itiminku, Esinema Yamusi, Wiluka Owale Sumana, Munari. Orereleni murwe na mpiesa la ma orubi munata kele arame 84 64 46 069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e habari yore ra wa so tennis ni varahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru
20: Armando, meu marido, acorda! Ainda estás a sonhar? Não disseste que hoje tens trabalho cedo? Já são 7 horas.
21: Como amanheceu rápido, mulher? Estava mesmo a sonhar.
22: No meu sonho, eu era um milionário.
21: O colchão do Doma é mesmo bom.
20: É verdade, amor. Mesmo a mim custou acordar. E
21: estou mesmo atrasado. Mas como dizem, um colchão bom nos dá energias para enfrentar um novo dia com entusiasmo. Vou correndo ao serviço.
20: Dormir bem e com o colchão do Doma.
2: Radio Ogiravira Kamawani.
7: Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa yalo mkinka mwela kamte kwanyu weta kasana nakala omvaha no kana opura mshenki hwanyu yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanu aspiriti vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne pompa nini mutumiha mosa mosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha Muni shukuri yore do trabalho. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, elojo number 102, natakele arami muhina 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
23: Dodoma, muy buena nomosa, woku melako wa Tanzania, umbrume liwa, mire na South Africa Austral,
0: Nerere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu e kulsho dodoma enni nuwa mpaka centimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hatu tomo uo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha watu tomo murupa were laniwa ya noo oniru etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto tomo nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwale ya vamerele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo soku wala mumpavale urupa sana mummatele ikulusha watu tomo Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com.
1: Awo, kutani kumamuru mele kavale onona lele shuteru isya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapele muwe haka maripiwa.
3: Owanya kamiyana sinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nitutu otene sinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muchako otene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamuhaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muru uripio muri molelo, e xene era na yemanaka.
4: Papa, nuna xixonelo e colana mãe cuteno xicula, mas já o cutoca teno que xinta.
3: Manaka, não é porque é eu. Kendo hape wa mapupa machikana farangu waweka leo yahu yuhiyo.
4: Maji papa. Hatuwa wa farangu kaya nire wa maikuta pa.
3: Nari mwanaka. Mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: Arriba! Arriba!
8: Sara Maparaca!
9: Moncala era muroco da cutia, nem moneta, nem nonino, patani. Vamos comer!
8: Roka la wira ninkela wakela mshukurana kaka wani hu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franku nkali sisapo yo wata.
9: Mahawashani muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
8: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
9: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana, kinoro uoshu tihano tokiha.
8: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
9: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
8: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Farangu.
10: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kini watoto pelani. Mohana mkila flasa ka olwa oya owe minu fava. Nkwa hasi njene.
8: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
11: Nirento kuhiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote eji wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Mais

0: నాలివా పహే మచ ఖయో వాకే నయో లో సివోలె అన్ని మాటలో మాలయో పహె పరచా ము చవల్ లగతలా
1: సే యే యాటు ఇవెటెలే సై సై
0: మషి సే యే యే మితన వసోనే టె లరాట్రా పహె సో ఖ లరాట్రా పహె సే యే సో చవల్ తలా ఇవన్ తో నిమ్ మన నిహా హోవే ని ఖురవలే కే తమ్మరో వేర నాలే కే వరే మథా ప మరప అనం పాఫి ఓ ఖలవరి యమకొ నియోన్ తవన ఓ కుమా కుమా
1: Ayo, wa mromomo ente peshawale shi opanye shi okathula ba tibini.
0: Mromomo ente peshawale shi ba ba mathapa marapo nampapi karakayo wo wo netomati. Anin nanin le shahum mromomo.
1: Se ya sinire lu tumhiwa inire lu jiwa.
0: Mashe, ah no na wera ba ba piero ha bula paro tumiha nini tumiha. No na we kwan kumetwa e paro ja pa he.
1: Kwantu kathula mromo mune mwe romo le mwa wala so pachira wala siwa inirwa sai
0: akina ko ane mwe romo le mava khana thiwala akina kwa hala akina kwa pachira lya pa he ale ya pa henry a pachira lya pa he
1: mpanto le iwe anantato irepolu ikovi kaina teliwa iwe
0: mashi iwe nantato ona aliwa serepolu ye te hina teliwa Nanta draw, Nini Mala Pahima Shio Repolio Niu Nare, Melen Lonso Elato.
1: Ah, Ro, he should do
0: it. Oh, he should do it.
1: Say, say, a trim and lane, what a mele peru, Liu and Vera and Pagasisa Lunicuta.
0: Eh, Gah, again, Calavari, O compiliga Repolio, Levale, Candemo, Quay, Covi. Ah, Covi, you into a Calayan Lepahe. Sir Repolio, you into E. Canato Opacheriva.
1: Sivale atu ya panya mirere lusasi yia matumi herio anera saisai antumi hamkilu ni anroho poma wala tukantumi hanere la o anere la ulia pahe o hiya ya samuru ya kani himia mirere lusasi ya saapanyuwe yia mtano
0: ayia ya saapanya huyo kumekutre pahe matuwe yao akala anruwe la utuma akala alinruwe imi anungempelu tumi hawa nungemporu hawa mpula Unto koru haka, unto koni wampula singwe no kutumi haka. Aya kale tomati tampeti isi iso nruha wampula wano pa. Kia tumihona mikopo iwe bae.
1: Vale atuya lanrua vira vira mawani. Ampavela kamatuvi, ampavela ka ikute. Atuwa ni iwana noratene matumelo.
0: Nashi nini iwana na wawu yera na hiho wawela vela vavo. Kahitowe muremo no ntrele shana atumi hereka ya wo. Mwahawa we ranruha ime ikilu ye alenshe na rekulanriye na ye paropie wiru onkilu la potu pesa reketu ya toshkilu. Ngayo, yerako muni yeri ya pahe. Nimpreferia huwe raiza ale ne mulapu wa munapo pahe nroho kope la u. Ngayo.
1: No, kuni yuwa ikilu yu kaini yuwa?
0: Ah, mashisa yuwa kawale sinne kalawakan wakan. Ay, kanla tu ya wanro wane u. Vale nakela na ko hawe munner la ne kero banne muer la composti vele moton ni ma paste senria hu nem pelme shi ne kere le yo to he no vela vela na hala ndre mu tholo pa he
1: adoko ne ya hasani wale ani tumi hamirere lo saya so tene wiru a min kero vela vela keni pavela wira ke mushile mwana ka keni pavela wake pakke sata kha keni pavela wi ke mpake tersu ena tumi ha so tene pa yar na ya iwo no sola wisa kartare o kala mol mona lelaya
0: ni ano ken nakan ne kala the mu komunita ti mo ken nalela ko kine rei nali ma kayo je ni hitume ke sote ne ni su kere ke we raun ne kala melo ne je ke se ya ne o vela vela kon tho wa ne wato nin ro tu mi ha tho melo na tho me ke tho parawala ni su kere ke yo je ya ala ni wele la ni wele la pahan ne soka akala lento hina yu ahimiwa ana mu tu mi ha sapa urwa ala ya kele la ka tan lima to on na ma we hana ho pa he ma shi ma ka wa pie ka tho ne vela vela tho na venyera tho wa ha ya ya le ya su kendri a we mu ki phanyi ni na le la pa he
1: Vale inatela shu tumihiwa iwe sote na tuira apanyene ina hala na topahi pivi.
0: Inatela tumihiwa iwe matrovee kote. Yeye yo ntwa tuya apanyeyo paro wihi yora keba kwenye vado. Tose yon na kanyira huwa lupana potu kala na teishi moha kala matruyo. Mwenye kote reke mwopuwele ke thawu melo ni rupe pula thawu mutepe lewa thewa parana mwanyago.
1: Vale atumihiwa sisa saa entumani.
0: Wawe ke watanona ken tumwa ntotie nuperia kama shakina kwa ale wade nruwa murung kala murwene. Anda kena ne mutuma muchenka ya pahana mpurla. Akala kena kwa mutu mihera paro ure revinyu paho kala mikomu iye wana muleto no. Sasa wata. Ehe muteko kala mikomu tu. Ehe.
1: Wani ure revinyu wana muleto?
0: Ehe wanyeyao. Wanyeyao.
1: Vale enka.
0: Wamichekaruwa wa mikomu iri 37.
1: Mikomu michoma iyo mtomporo.
0: Mtomporo ana to santua.
1: Vale enate lejua ya mihali ya mkaso.
0: Bashi eti mihali pahe. Mihali pahe tese mpate liwa seyo. Kia tomwa farlova kia ruwe iwa tu mihali tu.
1: Atu ya peya ntuma anana weweru wale nruu heliwe opoma neno.
0: Akina nruu opoma, akina nroho mkulu wonewo. Akina makilienti makina nruele micheka yela.
1: Va mwolumoshe ni wale la miravo ama avano mhina wa mkale loyolo la hima wira micheke leo tene siri 37. O micheka aratu waka vime uwe hasa?
0: Ii, mashu micheka me are tosenta. Atu waka nleme. Mashime utakansha nana miravo, mashime na miravo ya otana atelo ure hivinyo. Akina hono neya ntomu hawe hivinyo pahe. Nto ken wo perre wana mirabo miko muya ne here ko om le shapa he here wa thomalia ya mota ko khale ke wi nyu pa he ntharu we wi nyu le ne honona ayo mi ken ne wo perre to na mirawa we ri wi nyu le ne thar le sheke
1: baba hima si se pe wan kan tuno mana kasi we wirwa nyunto
0: nare ma shimi ki no wo perre to we ri nare le sheke tu murtu sir ki maure wala
2: Papa, papa.

0: Muniwa mwakili na makuma so arad msembeke muhina mwalaka na makuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano neria rielapu ahu. Wampu la vao kabdelgadi uniasa wa musani uzambezia. Lakanda na makuma nelo wa ihabari uhiula. Wampu lano munkela osulawira ministru onawe heri ama pilisa. Malaponi mahumu. Wumpereri ana mawani mpanto la ukali heri na kanipilisa. Muhina woma nini waka unu heri waka andoro melo. Vamosani okala sana wana mawani. Okabdelgadi. Mroro suwela wera ama huleli weheri ya munu welo ni muteteni. Anroya kaliheria ka ana mawani mpanto ulebariari bamalelu. Vamosani karuma sikina akwene. Nya anihimwa na musini yale anitawa epurumapuruma ya atakali. Anroya hukumoko ana mawani. Waigulutu sohi enasase provinsi ele. Ana musini anata mela ikon tomiloko mshashe ayikulutu isheshe. Sepoma ya ulishinga. Anoro kanna mapuro ore rela kanlia ya oro uliaka mumirete. Ela piwim, eposto ye kumi. Samalihiwa ruie isheshe ukati ulabasi ndwasi tekiwaka mpanto ule. Nera usambezia. Ama hulela opuro oniweheri wa saipakira ni malyeyo. Na ana makaliheri akinaku. Wakati ulaba anruaya tekaka opuro mosawa kasolyo. Eportu ya okilima ni mpanto ule. Sisa iya nisikinaku. Ihabari muntunanyo uwirani la muhinama laka nila na mkuma nilo wa ihabari. Wampulano sikaliliwe ni Rajabu Hasani wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angel Umakinani. Mniwe wa sorera. Ulelo mahiku aneta ya mlokoni mararu mweru Agosto. Mwaka wa 2026. Ni mpachiri hanlaka na mkuma nilo wa ihabari wampulano. Weno sana. Ministru onawe heri ama pilisa mlaponi mahumu Paulo Shashini. Awumperendiawe ana mawani mpanto lawera ahana kalihera na kanipuliza. Muhina wawunu heri ya ka ndoro melo. Vamosano kala sana wana muncheni mpanto la. Melu na ikale.
1: Wamone loa Paulo Shashini. Wiwana na tepiro yulu pale ekanle oko mali ha okala sana ni maleleyo. Variari ugunu heri yomuratele ni orali ha umuratele. Mahole la Paulo Shashini wa lavula eshekuwa ya enamararu epomela wampula okati atukulelawe ovariwa mteko eshkwatara neraru ya polisia a Republic of Mozambique ona mikopo yele atupeliwe okati vonana ya purumapuruma mulapani mwahumumu.
2: Planos gerais, apelamos à população para que continue a colaborar com a polícia da República de Moçambique.
1: O caso leva nenhum perana munchene ou tenha ver ali pihe warromela polícia varia de voos willi hawele enerne magani enluguana ni otapanyiru maleleyo. Vantune wa malabali ana susuki ni mwahola oniwerane ya nurana rothene ahu ukuma ana magani ni mapolisia yao. Vosi isu wode lwa vaa kwa ushugura eshkwatare mosa. Wiyo kipanya kama shengi hontoko ya la irana yeva. Yonu lwana ni onyanyiwa opuro yole mapulusi ya vara mtekwa ya akumali hakamale leo. Niwe yuo yotene okara kanyuliwe kevote hanle. Masimiko okana noromele werni mkali herio oneva haya akalani akanle ana makali heri ahu. Vanemu wanane orehe ni opuro yole.
2: Foi totalmente destruida. Não sobrou nada. Mas eu acredito e confio na vontade dos parceiros.
1: O Catene e o governador da província Wampula Eduardo Abdulla, o Nihireka, o Rissivio Neleraniye, que Nihime Okurumuliwa, Esquadra Eleaneraru, o Lipiheria, o Umperi Anamawanuera, Vantune Opaheria, e a Romelaka Alemtequaya, o Kamaliha Maleo.
3: Continuaremos a trabalhar lado a lado. O Ministério do Interior, o Comando Provincial.
1: No paheri ovara mtoko ni wananaka ni mapulisi ya mlapone mwahumu. Wopavela ukomali hamale leo. Nilipi heri ya otoki heri ya ikalelo. Sote ka nakalaka wako heri ya we mapulisi ya hu. Anavara wore ravo ni mapuro ororo meleya. Nipavela we e provinsi ya hu ya wampula. Etikele okala yele nsuwele liwa ni male leo. Muretele ni orala mawane.
3: A provincia de paz. Trabalho e desenvolvimento.
1: Vanira Lopuxera Uira, Eparo Namikopo, Tehiriwata to Epomela Wampula, Uyu Antoni Hereya, Icon Tomiloko Metana Meraru, Neconte Moha, Na to Imia Shishe, Mpaka, Walikilwana Munchen, Eranaye, Mwaka 2017.
0: Nsana yo tukuleli wa ekalapusu ya nera ruwampula no. Yele ya nyanyi wakati varuwa yera nea kamanyaku nyaku, no malawona ni ya mwata nlimulu pale, uerenye mulapo ni mahumu. Ana musini anata mela ikontu isheshe. Aikulutu isheshe sa epoma yulishinga. Kumelo ya mwaka yola anoro kalana opuro mosa worerela. Okangia ya olia kamretu wa mshiripitali. Samili hiwaru iye isheshe sinro katulaba. Itekiwaka. Maria Fazenda.
4: Vansha ya kelani moni ihali muimarase yani Maria Fazenda. Sote neia sinhala wiranea. Samalamiteko sa otekiwa. Ispiritali isheshe. Mbuwa mamitete mwene mwemo. Ispiritale iyo. Sinhala sitekiwe. Mumitete so naliwila omutapasa. Wagera ni obairu ya wantoto. Wantoto. Miteko soheta. Baba onone ya wi sopwa ha eriaraya. Ispiritale iyo. Sinhala okalamu miteko sa ifarmasia. Sa ohirwa okumiatu. Elaboratorio. Ekosinya ni echovera. Ehali elaliwe ni presidenta ya Consejo Municipal ya Basitadi Yolishinga, Luis Jumu. Yowo shikurenre mapuru ale unihikuna na namararu navira. Yowo okande oche iliwa murima, wowo na mota sineta ya miteko. Muholi ole, ole dihera wira, ispiritale iyo sintekiwa sinhala upanihiruwa kato, oheduwa okumi wa ibairu sawata manano. Nuhuluma ni sinyeru yowo onateka ispiritale ya wantoto. Oni anleli here.
5: Gini chanwa pazmendo wa bila Afonso Guarda. Ele nteki wa nina na ele ispiritale la Centro de Saúde. Huh? Eri pro oaju daran atu e komunidade ila.
6: Ya wantoto.
5: Ya wantoto. Kayo soa wantoto. Majakalo ni oleshe ni ungalangama. Akala outi. Akala tame. Akina kwanroa omukone u. Perdo wala shene shimbunela
6: ino nempela ni timaka yela
5: prami yo timaka yo timaka porque nira febrero sari palavra vano pero meni jo kala etenone athavira ke vera e so kala mo ibare dimu a 20 des dias podo panya emali hi wetu ile e kupereri wene vanto prami kino na vera yo timaka
6: eri empene mapuro owa khelela mathu sokari yo miteko ari mapuro makavika
5: wala mapuro aya Ani pia singu o sesh.
6: Iraya mwishe nini?
5: Yopa jela laboratorio. Ekinago, mwe farmasi, nrowate ntirikijatu hawa. Inawa isala teresh, sa konsulta. Sana mwane, sirisa atuwa lupale. Kala atuwa lupale, kodi wataka, no hira para isala bili. Ana mwane sale mwa, para medicina preventive.
6: Wapa shari hewa hoi, yapa shari kiatu.
5: Oh, wapa shari nada. Vatiyo ni hini ya huwera eleshe. Tipo, batu wovira, Atwani morwa ya tendiru. Kwa niwa wira wira ela yote pela. Tendwa ya wita nishani. Ekaaro nguma provincia or ambulancia. Ya kushake vapra u. Mash ino kala ikama.
4: Ni wale masu. Nshinyeru. Onawehera sa miteko soteka. Espiritali ya wantoto vasidadi yolishinga.
0: Vano ni nrowa uzambezia. Weno ama holela opuro uniweheri wa saipakira bamosani majelio. Wakati ulava andwa ya malihera ka miteko simosa. Sinihire liwa otekiwa opuro mosa wa kasolio. E portu ya Okilimani. Nusha Rodriguez.
7: Nikuru na varramia hasa mikuku cha ela pahu. Alalia wi enera ere herra kama chankara o kuchula wi ipacheriwe miteko so otekiwa mpuro. Onahalo tumihiwa kamo kombustivel muyate onemelabo apaporo mwepoma ya bachuwa bo e provincia wa Zambezia. Moselo alalewa ni muhula nikuru na kulamia hasote kateka. Ai provincia wa Zambezia. Enai wanto ohiwa mpuro owo, mushanu na halo pakiwa, enahalo variriwa mpuro onemelavo apaporo. Inahalo nyonkiwa toi koroa. Inahalo pahavo imiya o masesesa mitika nikuru na CFM, nikuru nikinaku, na ilapo sokopela.
8: Em breve, o Ministério virá para vir apresentar o operador, a província e para
7: o governo. Ni kuru na halo rawi e pachere miteko sa ya mwe provincia ela. Na mali haru machankara ni marehe roma kina ni rahumu ni kuru na. Na halo la pela. Na halo la pela tuwi nari ni kuru na Petro Moki. Nere mkaviheri wa wikombu shtive. Apihiwe na apapu.
8: Parte comercial. Tanto o enfoque será mais para a parte comercial, então os esforços são endividados para operacionalizar também a parte da Petromog. para que tenhamos combustível via marítima.
7: Na tapule la masu a muholi anikuru na varamite kosote kateka mwe provincia va Zambezia João Sembani. Achera ka muselu awe João Sembani, ahinto miteko iha samalihiwa inahala winui hamu hakuwa e provincia ya va Zambezia.
8: Não, é ganho muito grande.
7: Hoye, hena halo kala yo purele toko enye. Mkona ni so kala iprodutu ina kumavachu wapo vaba. Puro ni melavo apaporo ona kala. Ora kamewo, vanuni mpuro ola, ona halo kuvela. Ina hala po kavihiriwa ni lapo na jamana huno, toko lapo yo Malawi. Ina halo kala yo purela etoko enye ya iprovincia hunari.
8: Em relação aos aeroportos de Quelimã, vai ser ganho muito grande para a província e para a região no geral.
7: Na tapule la masu amuholi anikuru na varramiteko sote kateka mwe província va Zambezia, João Sembani.
0: Rádio Moçambique, mo estúdio mwe wampula. Unikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neri ariela kwahu. Wampula ba okabdelgad unyasa mamusani wa Zambezia. Ama hulela... Ani umpereria ana mawanu tepa showeni ashana ashitiana wera ahana yetelaka mlelo vano ale owe melela ahana arwaka oshiripitali wapia okati haya womumula wawera anamponya tutwaya ni mkapelelo ntoko basweli hawe musweli opuro uniweheri wa miaha so woporariwa oshiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha Mumpereriola univahiwa, mwaha wawoni wakawera nondwa huno, anna kaleliwa opuro yole ashimama, ni mikache miho sono wa, arimashanki hoyawo anikumelela no kati woyara. Osvaldo Mtakiha, oswili hawera mihase ya sono wa, sinno ni wawira sinni ncherere wa provinsi wa mpula ba, otepa shawene ekumelewe distriti wa mkupure ni wa mkovola, arimapuro yawo, anleli waya anamusini iketelo.
9: Porque na consulta pré-natal já é possível identificar qual é a mulher.
0: O catiolole o wetela e consulta. Nihime miteko sowe hawehiwa. Piva avale. Asueli omala anono miteko sekumi. Ani unwe haya mtiana sheni. Untuna okan na mashankiho oholo. Hoyara. Nto katiole yoni wawira mutia nola okan na mashankiho. Hatonoro aholi herike mashankiho kati hoyara. Poni vele ilihiwawe ikalelo sikina akwene. Sowe hawehiwa we pole siso. Muhina wose kihiwa ikalelo sene seyeya. So mkushereri hato onowa oholo. Mutia nola, onni uhawahiwa vampanelaya.
9: É o alto risco obstétrico. Então, na consulta diário, esta mulher recebe o devido segmento.
0: Yare maswawe maholela opuro nuwehiru wa miaso woporariwa. Oshiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Osuliha kawera okatula. Sinduan lelo seiranea kamiteko oso woporariwa ashitiana. Ni mashankiho ono wa. Miteko seyo sinkela omalela mahiku ankela weta kabiloko mili. Mweriola. Amu habano e provincio Cap Delgado otepa shawene poma yopemba. Ani kupalela wera bahana okalavo wakuvea. Otoki heriwa ikalelu. So kali heriwa bariari bamalaka ohi yanasa. Amrere lwaya amu habano mulaponu mahumu Musambike. Vasevasi akinkelo mwetane mshirikaka Nasir Adolfo.
10: Aina yolumachile uomala nkutano mulu pale wa muavano upankihie istadi yopemba ukap delgado wa mpahira ya ulepela mteko ni witu chihia mteko chefu ntechuachiriha wikalihera makalelo.
11: Mteko ni usoma. Usoma ngo usoma wakala na iprofesion tekniku profesionali. Aha mameka ni kumwa majuwa wakulepela wanu na yegu sertifikadu. Wanu ya la majuwa laala mameka ni kwa laala. Netu chanduwane ya laala. Aha na bilidadi maskule ntu somale. No eh? Bano ya alala haa ni pankali ya kamanera. Yo wira riochi si ala majoba alala. Uheli formasao. Bale yo sezi meji yo umwanu. Para miteko ambara ya nduwani nyenye. Chikumele kebape nyenye. Ni umwamu matoje tu ni yonchi limomu matupalma matawafunzi. aha na nala ya beneficiary ki chomo boti ngale ya huu wira rukweli chitu na ulima chengu nyawa nina wiwi
10: muava nono la mulia ujuwela ukala mito juwatiri ha umali ha cheta kali ni uteka ilapo
11: wapa chera ni hana ni khalana ka uniyau ni hana ni khalaka mavigilansi purke nakalaka mavigilansi jihao chitu chingala wa hako nteseri hini na amone henda wira ule uihabi mpele nye wapa nkache wata kanila kwa hule laba wano ikaleki hima amba amba no ninkoti haka wirari ile itumpela upankele ilichirota kala hiyo primeru pontu segundu pontu vano muhaba natihivano mihana ni mostra ki vontadi wira nipeki lapo ya wila niunui lapo ya wila ituweli provinsi ya wila wirari kweli ala muhaba na kiarubaba anabili itu yokala itu yomano
10: amuhavano anawapirana umoja usoma ni uvaranteko
11: nihana ni kalaka unidus nihana ni kalaka uvaranacha nihana ni varanachaka na mpoti wote ya rana purki oportunidadi nye wacha atu otene heo otene muna akala na oportunidadi ni hana ni kalana kamejumu ikoraje purki iti opanya dakipraki ineria wohi lipela ili tuilele kinchuwa neata vanu uhanu lipela kituilele paramelo wapanya kale udefendiri kuilari ili tuilela kipanyalea kamwengwe kanu huvela vanu mino mpoti unta kachere ili tuilela sinau kinahalu perderi pawa kirela mtweni barenteko mtweni ituche mtweni some porque la pueden pela amavano manaka hivano ba
10: molumo amavano o cap delgado alepela kanteko mi witu chihia miteko chefonte tuachiri ha wikalhera makalelo ni uteka ilapo yo Mozambique wokumpema Nasradarf
0: ayo vano oniaza muniwa muswala wira erampele ya hononenye yokusha ikilomu sini pieria imia pili ni mulokone mosa nya ya honone nje mwa hawepule ya Harere Urupa district ya Omikanyela Oniasa eye noro pateria urerihiwa habari ila talking kala omuitana mshirika aka Maria Fazenda
4: sirimi sewe siniwa na nihamitete so onsaka oroa va kwamba entre lagu zoroa shiuta ni onsaka oroa mipanyira seyo sinanan revanchene mahiku yala atu hina wera ovirela na masana sene maha upa wa epula mueita evinre ehali elaleweni mtoko eno hera samiteko soteka omikanyelash diogukurea yogo leli henre wii miteko sinisi varihiwa kasa orehereriwa misewe iyo winto muholo atu ehihawe mbanda wa ovirelana niaveto polo vola itusa ya ampanya ya mamata erohihaka misikane
12: claro que para que
4: ai ninona sirene ya wii atu ya wa anona miseo iyo siriso na naravanchene narromelanto wii mandene mteko uwa urehiriruwa so kala sini si chenche yempuwa mamisewe sene siyo sini siwe heriwe vava ni pacheri yaho mteko diogu kurea mtoko eno uherasa miteko sote katika omikanyelash anleli hiraka miteko simvarihiwa vaholo voreriha misewe kamusa kamusa ya wii atu evirela neke masana sene ni elevolaka itusaya mapuru ale. Ukumelela Oniasa Valishinga Maria Fazenda.
0: Musomi Bogayo Nyangalaza wampula no osweli hawe yorera wira ishikule Yesu lupale sinatu kiha amabanu. Mwina woma nini haka wakulaka mashanki ho anikumelela mawani otowelaka mteko. Janet Hortensio.
13: Wala bula amuavano Mosambiki, ola bula mpiro wora liha elapuahu, timwaha ononawi mikacha miho savano, sanikuru nela otowela muteko, tivanrela ya iskola se ya sulupale, ovirikanyi waka iye sosu mihiwa, we inapuka mikacha miho sotowela muteko. Wamonelo amusweli ola ohima we, amuavano te pata ya mulapo mahu, ikumelo yale awanele wopola elapuahu, mpaka amuavano yale avano, animana niha umalamaliha miaha sohiana hiana ni okapelela elapo.
14: Aquilo que se ensina nas academias, nas escolas, nas universidades, e aquilo que o mercado exige, eventualmente essa seja a razão da existência deste falta de emprego, da empregabilidade.
13: Ele é nisomi hiwa mashikolani sulupale, escola ieskani. Niye inipavelea mapuro mumbaru wa muteko. Ola timwaha uniriha otowelaka muteko. Mwahawi mwasomi haka etu ehimpavediwa. mamia la noni nto atuya la aritan somihiwa khani pureli wetu mahawi kana akeleliwa mapuro mumbaru wa muteko.
14: Os jovens aprendem nas instituições de ensino e aquilo que o mercado exige.
13: Nihiku na mwavano, nihiku nireliwa wakerera isuelelo. Iniluluwana ni ye, anamana nihaya amwavano ya la, okoma lela utukihera malamulo ni aprograma anahela mpua amwavano.
0: Shripitali kulupale wampula vanna cherere ya ashimama anopurariwa, wapirereka okati wampanya tutu. Kinkela basabasia omuitana mshuri kaka Janet Hortensio.
13: Va provincia ya wampula mwatilo wa shitiana anivika na imia taru. Anoperari wa kuta mweri mwaha wa mikaja miho okati woyara. Mwatilo wa shitiana ya la tale anihoshe ya noreta wa hamu. Mwana amurupalia ya okalaka onenevasha ni mikaja miho nanrupo noyara. Wamolumo amaholela amkora wa ginekolojia obstetricia ospital centrali ya wampula Denis Viegas osuila we ashitiana ikonto miloko mele ni itanu aniyara wakuta mweri wa provincia imia isheshe tale aniyara variari wa operariwa na mwe otonyi heraka okala mwatelo munjene Denis Viegas ohimia okala mpiro ontumeririwa na maholela amolumwe nkuni amwala nowe kumi wi ashitiana yala owe melela ya hiwere neke omumula waikalelo sintune ya ipursentu muloko ni itanu mpaka miloko mili akala operariwa ka.
15: Quando é que nós operamos? Quando é que nós fazemos cesariana? Quando o parto normal não pode acontecer.
13: Hiyo ni mo operari mutia na owe melela. Ahola kamikacha miho okati woyara. Umananiha ka omumula kohi na weria. Ashitia na hu anjene madistrituni. Kamosa kamosa. Ndupo na ya. Ninikala ni mikacha miho. Onihimia we opuro wovira mwana. Kwa nikala mto mwana kwa nivira. Tiwona ka onopo pihaya ya opote ya.
15: Quando rompe o útero. Bebê sai fora, fica na cavidade abdominal e a mulher corre o risco de vida. Pode morrer.
13: Médico Ola, osu ilhawi, onramahiku atu anjene anipote ya moha wa mikaja miho sohi na hiena waise ya inikumelela variari wohi pieri hiwaka mpimo wa atu ooperariwa initumeriruwa ospiritali moha watu elaka miteko seya so ooperariwa. Onona maholela Ola, wiwa kereriwa. Isentro munibari wa miteko seya so operari ukomali hiwato anamuteko akinane mpantene yola mukalelo mosa onro wa okaliheria ovukulela mwatelo wa shitiana ni ashina mwane okwa omuta ola wa idistritu miloko mili ni taru sa provincia ya wampula idistritu itana pili tini vara miteko seya so operari idistritu ne mwatilo sa mikacha miho sa shithiana owe melela wakati womumula maha watu elaka esentro ni miteko seya so operari idistritu so omugovola omkupure omurupula omhikatini omhikware
0: nioshkulani mwapara Janet Hortensio nina atamelo makisero ngwaya mhina malaka na namkumanelo wa ihabari mpanto la wotano neiriari elapo ya Omusambike vano vani nkela utukulela miteko sampira uzambezia mkela ajimuniwa osuela wera ikalelo sotene sere soli kanene wera mpanto ule amiravo arawe ya kalele ampira amushikola ankela wera nea e provincia unyambani Nusha Rodriguez.
7: E provincia wa Zambezia ehilalenye yohatan la amavano anahala wemelela e provincia ele mboka kampira amashko lani onyambani. Maya watanliwe ari msana ni mohani akina makumararu enapanywa achu anahala omvokani akina enahala wahola. Muselo walaliwe ni muhola ni kuru na varamite kosa uhusira ai provincia wa Zambezia Joaquim Casal.
16: A nível de preparação mesmo, dizer que agora já temos
7: Lotakasa miya hasa wire herra hivano kala numero saamu havano na atandila hungu ya nemelele onyambani. Numero na huu tine nliachu msana ni mohani ya kina makumararu. Nihikuna kwasa kwasa na hala olange provincia ela wa Zambezia. Hina chuno kumato nihimolange guvernu ae provincia. Eweri hiha na halu chikela ware herra amu havano yala bachu wapo vava araya wo. Nivano na malihera miaso kuchula sa mutekwa
16: e agora estamos focalizados em situações meramente técnicas específicas.
7: Na taplela masu aju wa King Kazal muhula ni kuru na kulela miahasa mahusero ai provincia va Zambezia. Muholi ai provincia va Zambezia. Joaquim Kazal, olo chariki, isemana seha so kuchula. Miteko ineriwa, tisawut